0: او ترانه ییتی ییت قانغان خو نرا تر پون نری اقوا ساریگی آی بنتی می توانه بن قین بس مای دوکن دران تر پون یو نرا نم پن تر پون نری سوان می واکه تا پرو وو وا وای سوان می وا ای بگین کن وانده پکان تای یو او اسنا تا روای مون کیا کا تر پون اقوا سایو
1: باگی وای کار
0: Yaru tin mewa age Yauri
2: Yauri
0: mewa age